0: Jouw bezorger staat niet zomaar aan.
1: Hum tum yug yug se ye geet milan ke gaate rahenge.
2: Har kaam ke liye, har advertency ke liye, maut ke samachar, farmaish ya jo bhi khabar aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl.